andre vej. Vi forstår os og sker. Vi forstår os og sker. Vi forstår os og sker.